0: Assalamualaikum. Guarding agar series amine tu kuriya midani. Rajahenduna program ga bayarum ga fursa tu ehun teri nang onan hama heng dosa ke kota bayaruma mi PSM AI DFM no adi hai ke kam message call lagi bayaru evene.
1: Armen deme mi yadu ke mi show ke furatam baveria edunu lava bunela lobive mi lava mi genes dini lava kiaf mi wani soppe ade main mi gota hama kome baverikas kome beflakas mi fursate bermen na baherelam benu kama vana ma psm ai dfm nodi ke mi page ar na not cooking hama mi baveri ve ene ani mi ha hisabun den armen ge show ga mi homa duhan hasako genes te baeto ge terem bae mi oti doshani
0: kuriya demoti copy ba me bag algodwe meginesteni elawa ge original wa ka adi copy elawa me ekko meginesteni
1: copy den aslu me bag me lawa ge original adi elawa ge tibuna hen me copy elawa me genesteni hema mi ha hisabun mi bayen orme me jeilan mi bag men ko me hafta ko tayyar mi kurani sama
2: Copy, then aslo.

0: نوديها 2 ميجا هرتز تبقى هي اف ام.
1: Viral vibe. Viral vibe.
2: Viral vibe. Assalamu alaikum. Nodiyake megahertz adive hi fm kuriye genda viral vibe mrs lagamulin a show ke farat marhaba mi hafta ke show ya ke gusme badal kolli algon fahida mi show ke music ke ek zaman to ge duniya ge ke hisab to ge ek goy go ta mashhoor fawa adives algon menge handanu filwala unda ko lavataka